0244 Open Soba Retreat Nibia. 0244 965 336. 0244 965 336. 0244 965 336. 0244 965 336. Udine unyuma se o, usen unyuma ye nwanwa. Wofre u El Shada, ye wawa na ye wadi nyina.